0: 响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，国际化的都市惹人醉，亚洲大陆正中心，西部的蒙古遍地青，撑起花儿别样红，民族的旋律最流行，天山天池风光好，王母娘娘在这都洗过澡。
1: Qadirli do'stlar, safaringizni biz sirdosh programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib anglaganlarga ko'pdan-ko'p rahmat.
2: Riyosatchilar Yashar Yolqun bilan Risolat Qosim Navachi muharrir Patigul Mamad.